City Tonga Rental Cars. Ko yung ono de lei ni a mi he City Tonga Rental Cars mo no ngai fa puri puri be pe ni a ko no ngai fa puri puri ni o ma o fo o fa tu pe tu ga mota o mota i fa ba nga pe o ku fa ngo fu a City Tonga Rental Cars mo ma o ka i ki o au ke ka la la hi be mo me ale le family i ha fahinga me ale le pe mana tu i go ka be nga fugi ai ka tahani ke tokoni e family e na o fie mau rental cars o mala foko piga pu mo tola pu me ale le ke fe tu be o au ki mala ka puna i ha ki to to ki ma ma pe fe tu taki mai go ia ke fitu anoa to rua valuta ha fitu anoa to rua valuta ha pe valu fitu valu ta to lu fitu lima walu fitu walu ta to lu fitu lima pe go e mau pe Facebook a City Tonga te la do puka mai ho me ale le I o kuma o fai fatungi a mehe walu pong pongi ki e ni mai fi afi a kuto a pe tuke e pe sāpate. Kuma o ofisi hono urua ki o ma o fare koloa wala I e maake ki tala mahu. Ma o ofisi hono wā I e hala sipu I kolo motua moi ma o pākingi mea nere tike mea atbeke aia tori mo fini mea ai. Ko e ma o fai fatungi a ia ke whāmiri ke nau ma o ha rento ka alelei bea maa foki. Koe City Tonga Rental Cars, ai tariki o fie mao rental cars, mana tui. Mea mai, bawe mai, nā ki tō mui e ngāi whapuripuri ko ia City Tonga Rental Cars, ai maa, ai whoou, ai whakatui o tua mota au mota iwi, whapanga, mea te pū, ai whaingofua. City Tonga Rental Cars.